Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Vužgi radio!
2: Spoiler mi je krepal. Jao, jao.
5: Ja sam što je Zrinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
6: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, a i vi i ja slušate Radio Zlatar.
7: Imana, imana.
2: Aha, aha, no, no. Jel me ko čuje? Šuti.
8: Ja sam Alka Vulica, a sve oko mene je
9: 24.7 MHz. Čekaj.
2: Pa moram se malo gucnuti. Ajmo sad ozbiljno. E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
10: Dojdite k nom.
2: Jel me ko čuje?
10: Možem, nemrem. Za mebe.
11: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
2: Bolje mi je krepo.
12: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
7: Imana, imana.
10: Dojdite k nom.
13: Imen.
2: Kako da ne?
12: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
12: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljudi.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
5: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemrem?
7: Može.

0: Jel me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gasi.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

ponovo. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške. I zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

poreduje Sveta misa, pa tako da znate. Dakle, sutra u Loboru je 10. hodočašće obrtnika. A što se tiče našeg plana i programa za ovo jutro i prije podne, u 9 sati kao i svakog dana na rasporedu su friške vijesti, priprema ih danas za vas Mirjana Bukalu, 10 sati je hit tjedna, a u međuvremenu na valovima Radija Zlatar samo dobre vibracije, s vama je i ovog jutra Marija.

0: Pa imamo prvi glas i prvi prijedlog. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih se zvao
0: Maračić Maki.
1: Maračić Maki.
0: Može.
1: Jučer sam se zamotala, pa ne sam znala reći pesmu, jer me jedna jako razostila, pa sam se bila i rasplakala. To se zove Čikita.
0: Uh-huh.
1: To je strana pesma.
0: Od Abe?
1: Misleći nije.
0: To bi bila grupa Aba, koliko ja znam.
1: Ne znam. Ako nemate to, onda mi dajte Pokret puta lipa procvjetala.
0: Može.
1: Ali ja znam kako bi vas zvala, je gospodična ili gospođa?
0: Pa može gospodična.
1: A dobro onda. Hvala vam lijepo i ugodan dan.
0: I vama također. Mi smo imenjakinje, jel tak? I vi ste Marija.
1: Je,
0: ja. Eto, onda se razmemo.
1: Možda smo da i blizu.
0: Ha, možda.
1: Još bi pozdravila gospođu Šteficu Skregurović i Zoricu.
0: Uh-huh.
1: I sve vas na radiju, koliko vas je.
0: Hvala vam lijepo.
1: A Martin danas odmara?
0: Martin je danas malo doma.
1: Dobro, hvala vam lijepo i ugodan dan vas želi.
0: Hvala i vama također.
1: Ajde, bok.
0: Bok, bok, lijepi pozdrav. Evo, za sad Đo Maračić Maki ima dva glasa, a Mišo Kovač i dalje samo jedan. Da vidimo je li nešto, možda nije ništa došlo, ali imamo drugi poziv. Halo?
2: Dobar dan, Blaža ovdje. Ja bih glas za prvi.
0: Može.
2: A da li može pjesma Majko moja majčice Happiness pjeva?
0: Budem provjerila je li to imamo.
2: Da.
0: Bojim se da ne.
2: Nema. Dobro, može onda vratit ću se Alan Halić.
0: E, to imamo.
2: Može, hvala vam, bok.
0: Hvala vama, do slušanja.
2: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

Так ото крене, кад нече, нече, кад туга стисне, не пушта лако. И све би дао за мало среће, ал неће срећа доћи тек тако.

Dobra večer noći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

Anda, puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ništa nije kako se čini. Sve smo bliže, samo treba vremena. Svi će drugi kraj tebe pasti u tišini i tad ćeš znati

0: Buvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće

0: sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To je gotovo, ne?
3: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

puno. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar.
1: To sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.